Sama je kriva, a uša, a uša sta. U siso obupal, se im ježi s*** kaj.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Evolutione Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, te se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Zapihal bo severnik, temperature od 18 do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost, da ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne, čeprav ZDA zahtevajo, da tako Rusija kot Ukrajina prenehata napadati energetsko infrastrukturo, pa Zelenski pravi, da bodo pred prihajajočo zimo morda napadli take ruske cilje, ker da ne bodo imeli izbere, kot da bo zima boleča tudi za Rusijo. Tridnevni uradni obisk v ZDA prav med zasedanjem v New Yorku začenja kitajski predsednik Xi. V Beli hiši se bo sestal z ameriškim predsednikom Trumpom, v ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi med državama in carine, pa Tajvan, umetna inteligenca, redke zemlje, pa tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. S prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
0: Vstopnice, Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Ptuj, se vidi më.
1: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
2: Nikol Shen, nismo shvida repše enga spil.
3: Vabljeni na že 44. kmečki praznik u Svečino.
4: U sobotu 26. i nedeljo 27. septembra.
3: Pohod med vinogradi.
4: Sreda.

0: Kiparskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka. Bliža se Presta Fest 2026.
2: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana s bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo Vodice ob 18. in žur s DJ Zormanom.
0: V soboto, 3. oktobra v dvorani Kultur.

0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, ste na Radio Frajer. 24. septembra smo danes in z nami je en kup dobre glasbe. Ravari čez Poljanske.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Črnim Kalom v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zastoj ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Sprva bo sončno, čez dan se bo po oblačilom, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Seršen, potem ko je nadzorni svet družbe zamenjal upravo. Največjega telekomunikacijskega operaterja je Seršen že vodil v letih 2021 in 2022. Fundacija enega najbogatejših Slovencev Boštjana Bandlja je objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Mladim družinam bodo pokrili strošek za mesec oktober. Oskrbnino bodo plačali 10.000 otrokom. Razpis pripravljajo že tretjič. Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina so v New Yorku obsodili na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo pomočnico Miriam Helly. Predtem so ga v istem primeru že obsodili na 23-letno kazen, a so kazen razveljavili zaradi napak v postopku. Nekdani filmski mogotec je bil nekoč med najvplivnejšimi ljudmi v ameriškem sektorju zabave. Kot producent je prejel tudi Oscarja. Country balada Choosing Texas pevke Ellie Langley je podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, dragi frajer in pa frajerke, upam, da se pridno prebujate, četrtek je danes. In Teja, če bi ti jaz rekla, da obstaja služba, kjer prideš v službo in greš spat?
3: Ja, takoj podpišem pogodbo. Brez razgovora. A to se da,
2: To se dejansko da. Obstajajo profesionalni preizkuševalci postelj pa vzmetnic in njihova naloga je, da dejansko spijo na njih in pol ocenijo udobje, trdoto, pa kakovo spanca.
3: Se pravi, jaz celo življenje za ston opravljam poklic, za katerega bi dejansko bila lahko plačana.
2: Ampak počak, to ni edini nenavaden poklic. Ja. Obstajajo tudi preizkuševalci vodnih toboganov, pokuševalci hrane za hišne ljubljenčke. Ja, grozno. Potem ljudje, ki profesionalno stojijo v vrstah namesto drugih, pa celo vohalci, vonjavki preverjajo učinkovitost deodorantov.
3: Čaki,
2: prosim.
3: Čaki. Nekdo je plačen, da spi. Drug, da se voz po toboganih. Pa jaz sem pa že zjutraj trikrat iskala kofe, ki sem držala ga v roki, stari. Tle le nekje jaz narobe delam.
2: Ja, točno tako, Tejano. Pač glej, zato pa smo na radiju, zato da ga nimamo veliko za iskat, ker imamo samo eno fajn veliko mizo. No, ampak mimo tega, Teja, kater poklic bi ti izbrala, če bi mogla enega?
3: Ja, jaz ostanem pri testiranju postelj. Sigurno, imam že ogromno izkušenj, tako da jaz bi kar tako.
2: No, tako da vsi, ki imate željo to postati, veliko uspeha in upam, da vam kdaj plačajo za spanje. No, mislim, da imamo pa pri tem spanju kar vsi izkušnje, ne pa pri probavanju vzmetnic. Sam napisane referenje.

Okej, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Šator and Order.
1: In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
0: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se dogodkov tam že od torka udeležuje slovenski premier Janez Janša. Danes pa bo tudi nagovoril zbrane na splošni razpravi, kjer je predviden tudi govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Janša se je skupaj s soprogo Urško udeležil še sprejema pri ameriškem predsedniku Trumpu in prvi dami Melaniji. Po dogodku pa povedal, da jo je povabil na obisku v Slovenijo. V prihodnji poletni sezoni se bodo vozovnice letalskega prevoznika Ryanair precej zvišale, predvsem zaradi vse višjih cen goriv. To je posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Pravi spektakel se danes in jutri zvečer obeta v Stožicah, kjer bo narodno zabavna skupina Modrijani na odru združila okoli 1000 nastopajočih. Večurni program bo največji in najzahtevnejši v zgodovini večletne prireditve Noč Modrijanov. Vodilo dogodka bodo vrednote, ki lahko spremenijo svet na bolje. Vse to pa bo simbolizirala čebela.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Se naše pravljice.
8: Sem pediatrinja Mateja Tisa. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
7: Med nami jo živijo.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Na že 44. kmečki praznik v Svečino.
13: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
12: Pohod med vinogradi.

0: Kuharskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna jasa.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ura je nekaj minut čez sedmo na tale četrtek. Mi vam želimo dobro jutro in vam pošiljamo ansambel Smeh zame ustvarjena. Še pred tem pa ansambel Spev Gasi.

0: ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: V Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji iz vseh smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo. Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje kar 3,6% rast. To je skoraj 1,6 več, kot so napovedovali junija. Do zvišanja prihaja predvsem zaradi okrepljenih naložb v okviru obnove po poplavah pred 3 leti. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, okreval je tudi izvoz. Kljub temu, da je predlog naletel na resne pomisleke toživstva in sodstva, bodo poslanci odločali o skoku. Predvideno je preoblikovanje specializiranega državnega toživstva v nov organ Skok. Ustanovili bi tudi novo sodišče za zadeve z področja korupcije in organiziranega kriminala. Finski odbojkari so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, ter jih ugnali s 3-2 v nizih. V polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija. Japonska.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ivana, koliko misliš, že tehta odrasl samec gorile?
3: Uf, čakaj malo, Tejo, zdaj ne no se zgodi s takimi vprašanji.
2: Je, povej neki buten, kaj?
3: Ja, po poletju in vseh teh veselicah se jaz ne bom primerjala z njim po kilah.
2: Ne skrb, nisi še tam, veš. Lahko tehta je tudi več kot 150 kil. Ja, kar so konkretne. Ja. No, dne 24. septembra je namreč svetovni dan gorila, ne, ki pa tudi opozarja predvsem na njihovo zaščito in pa ohranjanje njihovega življenjskega prostora.
3: O, in veš, kaj mi je pa drugač pri gorilah najbolj všeč?
2: Povej.
3: Ja, da večina dneva jejo, počivajo pa se družijo.
2: Skratka, mu je idealna nedela.
3: No, točno to. Edina razlika je, ne, če smo iskreni, da gorila za tak življenjski slog nikoli ne bo dobila pripombe, a boš ti dan sploh kaj naredila?
2: No, torej, danes mečkem več spoštovanja do goril, prosim. No, in do vseh nas, ki kakšen dan, kakšno nedelo živimo po njihovem principu. Pojej, počivaj, podruži se.

0: je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: V Ljubljani je oviran promet na Dunajski cesti, pri priključku na ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji iz vseh smeri zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost, da ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne. Čeprav ZDA zahtevajo, da tako Rusija kot Ukrajina prenehata napadati energetsko infrastrukturo, pa Zelenski pravi, da bodo pred prihajajočo zimo morda napadli take ruske cilje, ker da ne bodo imeli izbire, kot da bo zima boleča tudi za Rusijo. Tridnevni uradni obisk v ZDA prav med zasedanjem v New Yorku začenja kitajski predsednik Xi. V Beli hiši se bo sestal z ameriškim predsednikom Trumpom, v ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi med državama in carine, pa Tajvan, umetna inteligenca, redke zemlje, pa tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. S prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
6: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
6: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Bliža se Presta Fest 2026.
7: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
0: V soboto, 3. oktobra v dvorani

0: frajer.
1: Ura je nekaj minut čez 8 in jaz mislim, da smo se zdaj že vsi do dobra zbudili. Tisti, ki se pa še niste, vam zdaj le pošiljamo firci Deja Vu, še pred tem pa ena tako za tamal petek, sladki greh in še ena runda.

0: Prometna informacija.
1: U Ljubljani je oviran promet na Dunajskoj cesti pri priključku na Ljubljansko-Severno obvoznicu. Nastajaju zastoji iz vseh smeri zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan se bo povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Zapihal bo severnik, temperature od 18 do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen, potem ko je nadzorni svet družbe zamenjal upravo. Največjega telekomunikacijskega operaterja je Sršen že vodil v letih 2021 in 2022. Fundacija enega najbogatejših Slovencev Boštjana Bandlja je objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Mladim družinam bodo pokrili strošek za mesec oktober. Oskrbnino bodo plačali 10.000 otrokom. Razpis pripravljajo že tretjič. Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina so v New Yorku obsodili na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo pomočnico Miriam Helly. Predtem so ga v istem primeru že obsodili na 23-letno kazen, a so kazen razveljavili zaradi napak v postopku. Nekdani filmski mogotec je bil nekoč med najvplivnejšimi ljudmi v ameriškem sektorju zabave. Kot producent je prejel tudi Oskarja. Country balada Choosing Texas pevke Ellie Langley je podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Danes je četrtek, 24. september in danes je pa tudi svetovni dan goril.
3: Res je.
2: In prej sva Tejo že govorili o teh živalih, no imajo pa z nami tudi presenetljivo veliko skupnega.
3: Povej.
2: Ja, živijo v skupinah, imajo močne družinske vezi.
3: Kmi.
2: Ja, pa med sabo komunicirajo.
3: Mašina. Ali pa, veš, kaj imamo še skupnega?
2: Povej.
3: Njihovi samci se radi pohvalijo, kdo je glavni, a ne, pa se radi trkajo po prsih, a ne, pa pokažejo, kdo je glavni. Tukaj pri nas, dobro, pri nas deci se lih ne trkajo po prsih, ne, mrsi kje, pa rad kdo kašne ključe, kašnega BMW-ja vrže na šank, a veš, da se malo povaš.
2: Ja, ampak Teja, poslušaj to, znamenito udarjenje, ne, po prsih,
3: ja?
2: Pri gorilah ni nujno znak, da bo gorila napadla.
3: Ja?
2: Oni s tem sporočijo sam pač svojo prisotnost, neko velikost, oziroma na ta način opozarjajo kao druge, kao gleme, no, jaz sem frajer.
3: No, vidiš, točno to so isti kadeci, ki pridejo za šank, pa vržejo tiste ključe, kao, veš. Da pove, kaj še na avto je parkiral pred gostilno.
2: Ja. Skratka,
3: če deluje, ja, Bog mu požegne.
2: Ja.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Shuttle and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Fryer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Domžale v smeri Maribora zaradi nesreče. Cesta Postojna Pivka je zaprta pri Mateni vasi zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju je oviran promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sončno bo sprva, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in nevihte.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se dogodkov tam že od torka udeležuje slovenski premier Janez Janša. Danes bo nagovoril zbrane na splošni razpravi. Janša se je skupaj s soprogo Urško udeležil sprejema pri ameriškem predsedniku Trumpu in prvi dami Melaniji. Po dogodku pa je povedal, da je Trumpa povabil na obisku Slovenijo in da je ta obljubil, da bo prišel. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše. Tako je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik. Prepoved dostopa za tri medijske hiše je odredil ameriški predsednik Trump, ker da objavljajo lažne informacije o njem. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je pred nekaj meseci vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema. Podjetje pa je avstralsko vlado na incident opozorilo šele ta mesec. Avstralska vlada je zaradi tega zaskrbljena. V prihodnji poletni sezoni se bodo vozovnice letalskega prevoznika Ryanair precej zvišale, predvsem zaradi vse višjih cen goriv. To je posledica vojne na Bližnjem vzhodu.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
10: Vstopnice, Petrol in Entrio.
2: Oktoberfešta Juršinci.
11: Hofmann Stroj je med lepo.
12: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
14: Ati, mami, daj se vas muča.
15: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
16: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Dobro jutro, oziroma zdaj za večino že kar dober dan, po moje. Ura je nekaj minut čez deveto, ste na Radio Frajer, ki je pa drugi, kjer nas čaka sama dobra glasba. Ansambel Petra Finka je njihova morska pravljica, prihaja še pred tem pa ansambel Simona Gajška, Polke za žur.

0: This is a Lucy, Teo in Ivana. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello na Radio Frajer.
2: Ojla.
1: Evo, Ivana in Teo sva danes v vaši družbi in danes sva že povedale, da je svetovni dan goril.
2: Ja, in zdaj imamo za vas pripravljenih, oziroma vam bomo servirale par zanimivih dejstev o teh ogromnih živalcah. Vsaka gorila ima unikaten otis nosu.
1: Mašina, ne? Nisem vedla.
2: Ja, jaz tudi ne. Podobno kot imamo ljudje prsne otise, naprimer, ne? To sem se pol pozanimala. Tako da ja, potem odrasel samec lahko tehta okoli 200 kg, gorile pa so izjemno močne.
1: Se pravi, fitness članarina je nepotrebna. Ne? Ja, gorile si vsak večer naredijo novo gnezdo za spanje, ne? To je tudi zanimivo, jaz tega nisem vedela. Običajno iz vej in listja, ne? Pa vidiš, da nas mi obračamo vzglavnik na hladno stran.
2: Ja.
1: One pa kar renovirajo spalenco, stari.
2: No, mladiči se pa veliko časa držijo mamice tudi in se vozijo kar na njenem hrbtu.
1: Mašina, se pravi, verzija Uberja oziroma taksija, ja. Z nič evrov štartnine, kakorkoli. Evo, jaz upam, da ste se kaj novega naučili. Ja, če ne, pa ne vem, pa ste pa zelo brihni. Jaz tri četrt stvari nisem vedela.

0: Frajer Radio. Kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča na vozu Domžale proti Mariboru na cesti Postojna Pivka. Zastoji so med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Logatcem proti Kopru, predoru Golo Rebro proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Te se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature se bodo povzpele do 24.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša je Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo, ta pa naj bi povabilo sprejel. Do srečanja med njima je sicer prišlo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Ob tem je bilo poudarjeno dobro sodelovanje med Slovenijo in ZDA ter posebna povezanost zaradi slovenskih korenin ameriške prve dame. Pogovor je zajemal tudi aktualne mednarodne in varnostne teme. Janša pa se bo ob robu zasedanja srečal tudi z izraelskim predsednikom vlade, ki ima v New Yorku predvidena srečanja z več tujimi voditelji in visokimi političnimi predstavniki. Predstojnik urgentnega centra Mariborskega kliničnega centra Gregor Prosen je včeraj vodstvu podal odpoved. V zadnjih letih je sicer večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in razmere v UKC Maribor. Med glavnimi težavami so kadrovska podhranjenost, pomankanje bolnišničnih postelj, preobremenjenost urgentnih služb in neurejenost sistema nujne medicinske pomoči. Slovenske kolesarje v nedeljo čaka zahtevna cestna dirka na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Proga je dolga in naporna, zato bo ključna dobra ekipna taktika ter vzdržljivost. Veliko pričakovanje tudi okoli Primoža Rogliča, ki je po zelo uspešnem nastopu na Vuelti motiviran za svetovno prvenstvo.
5: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
10: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
10: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
11: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
12: Med nami jo živijo.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Španj festival mobilnosti. Izkušnje vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
15: Špan Festival mobilnosti.
14: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
15: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
14: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
19: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Hello, hello na Radio Frajer. Evo, ura je nek minut čez deseto in jaz verjamem, da marsikdo že razmišlja o tem, kaj bo jedel za malco. No, mi pa vam bomo servirali samo dobro glasbo. Prihajajo mladi dolenci, leti si edina, jaz bi rekla, da tale kar spada že med tiste večne frajerje. No, pred mladimi dolenci pa še ensambel obisk,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem kredit.

za vsakim še ne bodo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru na cesti Postojna Pivka. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Strunjan Izola. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Logatcem proti Kopru, pred predorom Podmil proti Ljubljani. Predmeti ovirajo promet med Brežicami in Drnovim proti Ljubljani. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, pa popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature se bodo povzpele do 24.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Izraelski predsednik vlade bo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku opravil več srečanj s tujimi voditelji in visokimi predstavniki, med njimi tudi slovenskim predsednikom vlade Janezom Janšo. S Trumpom srečanje za zdaj ni predvideno, obisk pa bo zaznamoval predvsem govor o vojni v Gazi in izraelski stališči do mednarodnih kritik. Netanjahu prihaja v New York tudi pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami, zato bo njegov nastop po ocenah nekaterih poznavalcev pomemben tudi z vidika domače politike. Zaradi višjih cen nafte naj bi se letalske vozovnice do poletja 2027 občutno podražile. Ryanair dodatka za gorivo ne namerava zaračunavati, medtem ko naj bi konkurenca cene zvišala za približno 10-20%. Višji stroški goriva bi lahko povzročili tudi težave in propad manjših letalskih družb ter pospešili združevanje evropske letalske industrije. Luka Dončić se je pred novo sezono NBA vrnil v Los Angeles in poudaril, da si z Lakersi želijo osvojiti naslov prvaka. Bogata zgodovina kluba ga po njegovih besedah dodatno motivira, saj želi nadaljevati tradicijo številnih klubskih legend. Navijačem je sporočil, da je zelo motiviran in pripravljen trdo delati, dokler ekipa ne osvoji novih naslovov.
6: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Natureta, sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: Ter picăsi.
1: Naivă, Juliania Zabauna. Obiști up.
0: Najveća veselica na Štajerske. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Uzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečić. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
1: Vstopnice. Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
2: Lagerhof, Lagerhof. La la la la Lagerhof.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Bliža se Presta Fest 2026.
1: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
0: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost. Neobvezen dress code. Dirndl in lederhosen.
6: Naj ti gre delo, lažje od rok.
1: Frajer

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred Postojno v obe smeri na cesta Šmarje Koper in Strunjan Izola. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature se bodo gibale od 18 do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor razpravlja o predlogu zakona o skoku, ki naj bi po besedah ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča izboljšal pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj in okrepil sodelovanje med organi pregona. Prav tako je poudaril, da slednji organom, kot so Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in specializirani oddelki sodišča daje med drugim boljše pogoje za delo.
4: Zakon njihovega dela ne razvrednoti, daje jim boljše pogoje, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo od začetka preiskave do sodne odločitve.
3: Tako, minister. Letalsko bombo, ki so v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save na območju mostu pri Globokem, bodo predvidoma odstranjevali to nedeljo. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku septembra. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Cristiano Ronaldo je letos po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč zato, da bi še naprej lovil osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri. Do te številke Ronaldo manjka le še 21 zadetkov.
5: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
7: Hofmann stroj je med lepo.
8: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
9: Ati, mami, daj zelo smuča.
10: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ratatouille. Se vidimo.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani na cesta Šmarje Koper Lucija Izola. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet pred Razdrtim proti Ljubljani. Promet pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka oviran tudi na cesti Postojna Pivka. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature se bodo gibale od 18 do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V sindikalnih centralah so zbrali potrebni 40 tisoč podpisov v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
4: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
3: Tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Podpise bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Predsednik vlade Janez Janša se bo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine v New Yorku srečal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Njuno srečanje je napovedal urad izraelskega predsednika vlade, niso pa navedli, kdaj bo potekalo. Oba bosta danes sicer nagovorila Generalno skupščino Združenih narodov. V Edinburgu na Škotskem je zaradi vse večje uporabe električnih koles in novih ločenih kolesarskih stez, prvič v zgodovini je v jutranji prometni konici bilo kolesarjev več kot avtomobilov. Od lanske uvedbe izposoje e-koles so opravili že 1,46 milijona voženj. Kolesarski promet se povečuje tudi v Glasgowu, kar kaže na to, da boljša infrastruktura spodbuja uporabo koles.
2: Poznanje. Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
7: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
8: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
7: Pohod med vinogradi.

0: Kiparskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Ko mojemu avtu na tehnični se mudi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Pika.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
3: Ati, mami, daj zelo smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
4: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani na cesta Šmarje-Koper, Lucija, Izola. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet pred razdrtim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Unec iz smeri Kopra, predmet pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature se bodo gibale od 18 do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Povprečna cena dizla v Evropski uniji je dosegla rekordnih 9,23 evra za liter. Najdražji je dizel na Danskem, Finskem in Nizozemskem, medtem ko v Sloveniji cena ostaja pod evropskim povprečjem. K višjim cenam prispevajo predvsem vojne in motnje pri dobavi nafte ter delovanju rafinerij. Vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti imenovala poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Namen združitve funkcije je bolj povezano in učinkovito vodenje sistema zaščite in reševanja. Med prednostnimi nalogami bodo izboljšanje sistema ob nesrečah, krepitev sil za zaščito in reševanje ter spodbujanje prostovoljstva. Na današnji dan je leta 1954 v Londonu prvič zapeljal znameniti rdeči dvonadstropni avtobus Routemaster, ki je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov britanske prestolnice. Kljub nekaterim pomankljivostim pri dostopu in uporabi je zaradi svoje značilne zasnove postal britanska oblikovalska ikona in še danes velja za pomemben del londonske zgodovine.
4: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
7: Vstopnice, Petrol in Entrio.
5: Oktoberfešta Juršinci.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
8: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
9: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Bliža se Presta Fest 2026.
12: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo Vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
5: V soboto, 3. oktober v dvorani kulturi.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Naj bo življenje zabavno! Obišči Whoop!
3: Ura je prava! Čas je za Lucy, Tejo in Ivano! To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
5: Hello, hello. Ja, ura je nek minut čez drugo in mi vam tole popovdne krajšamo samo dobro glasbo.
4: Tako je.
5: Lucija, kva nas čaka?
4: Ej, hvala, Teja, zjutraj sta bila z Ivano kar zigrane, sem slišala, sem poslušala in sem rekla, že kva moram prijeti na šiht, da mal še jaz dam svoje energije noter. Evo, gadi je ni in je ne bo in pa veseli svat je, svet je od pamti veka tak.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, vi ste na Radio Frajer in ne vem, če ste slišali za to novico, tudi ti ne vem, Lucija, če si že slišala za to, ampak, a veš, kaj eni ukradijo telefon, drugi avto, tretji ne vem kaj, ne? Najdejo se pa tudi očitni eni biseri, ne da ukradejo eno kravo ali pa pet krav.
2: Čekaj, kaj krave kradejo?
1: Krave, ampak 200 krav.
2: Kaj?
1: 200, ja.
2: Kako lahko ukradeš 200 krav? S čim ukradeš? Pa, kam jih daš? A veš, kaj mislim? Ko?
1: Ja, ja, presežen, to ni več kraja, to je že organiziran šolski izlet za živali. Pač, ne vem, zigrajo, ne vem, na kakšen živalski avtobus, ali ne vem, kaj je sploh razlika. Jaz si ne znam predstavljati. Lej, tule ti bom še povedala, kdo je ukral. Policija je zaradi kraja prejela dva Poljaka. Ne?
2: Itak.
1: Ampak mene fascinira predvsem ta logistika. Ne?
2: Ja, ja.
1: Ker Slovenci bi zihar že pri tretji kravi obupali. Bi rekli, ma dej Franci, pusto. Ne? Se zdaj lepo raj to, da nimam vinjete za prikolce ali pa neki, ne vem, neki.
2: Čaki, ampak predstavljaj si Slovenca, ki pride domov z 200 kravami in pol Marjana že na vratih. Jože, koga si spet kupu? Kam ne pa tola damo?
1: Ja pa, Jože, pa nič, v akciji so bile, stari, v akciji. Ena plus ena gratis.
2: Jaz ne moram verjeti, da je ta zgodba resnična, ampak se veš kaj, v Sloveniji imamo zanimive ljudi, na Poljskem pa imajo očitno še bolj zanimive ljudi.
1: Ampak pri Slovencih bi bilo pa še za sosede bolj fascinantno. Ti, Marjana, hiter pe-

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vsakim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem. Prividni bodite v obe smeri. Zastoje na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Letališke ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes so od 18 do 23. Jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah nekoliko hladneje bo.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Valdoltri bodo do leta 2027 zgradili nov center za hiperbarično medicino. Vlada je za investicijo danes predvidela 3 milijone 300 tisoč evrov. Hiperbarično komoro je naprava, v kateri človek diha kisik pod povečanim pritiskom, tako telo dobi več kisika, kar lahko pomaga pri zdravljenju nekaterih poškodb in nekaterih bolezni. Zdravljenje s hiperbarično kisikovo komoro krijejo javne zdravstvene zavarovalnice v več razvitih zahodnoevropskih državah, vendar izključno za strogo določena in medicinsko utemeljena zdravstvena stanja. Ameriška obveščevalna agencija CIA pa je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo. Ta se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili iz ladje v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice pa bo od jutri do 12. novembra zaprta gorenjska proga na relaciji Lesce-Bled, Jesenice, državna meja. Potnike bodo v tem času vozili na domestni avtobusi, pot pa se lahko podaljša za približno pol ure.
5: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Naturetta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta. Okus pove vse.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Se vidimo.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Bliža se Presta Fest 2026.
3: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo Vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
1: V soboto, 3. oktobra v dvorani.

0: Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, vi ste na Radiu Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ne vem, če veste, ampak Slovenci smo ljubitelji živali. Ne? Imamo hišne ljubljenčke, pa tudi ogromno kmetij, domačih živali. Ampak a poznamo koga, ki ima 75 mačk na 50 kvadratih?
2: Čakvaluci, odkje pa to veš, koliko je to?
1: Ej, poslušaj tole. V Parizu so v enem, pozor, 50 kvadratnih metrov velikem stanovanju našli več kot 75 mačk.
2: 75?
1: Ja.
2: Pa to pomeni, da tam sploh nimajo dnevne sobe, pa spalnice, pa kuhno, ampak imaš mačko, pa še eno, a veš, kamerkoli pogledaš.
1: Ej, pač predstavlj si to, ja, da priješ na obisk, pa rečeš, kam lahko dam jakno? Kar na micko jo vrš, kam pa čevle? Kar na murija, bo že on pospravil. Aha, kje je pa WC? V tisti sobi, kaj je 25 mačk, sej ne moreš valiti.
2: Ne, dejansko ne moreš valiti, ampak zagač. Mene zanima,
1: mi gre po glavi.
2: Škoda, mene zanima, kako izgleda futranje, ne?
1: Ja.
2: Zaradi tega že pri eni mački, če odpreš konzervo ali pa hladilnik, ja, tu prileti stari iz druge občine, če je treba, stari, kaj na iz druge sobe. Mene zanima, kako to izgleda pri 75 mačkah.
1: Iskreno ne vem, in tudi ne bi si znala predstavljati in tudi ne bi stopila, ma en korak ne v tako stanovanje.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja.

0: Super radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoza osebna vozila je možen po regionalni cesti. Gneča na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške in na severni obvoznici od Leskovškove mimo za Dobrove proti Štajerski. Dodatno promet ovira v delovni zapori okvarjeno vozilo, zaprt je en pas, zastoj se bo tu še podaljšal. Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani zamude do pol ure, zastoj tudi na relacijah Strunjan-Jagodje ter Tomačevo-Trzin. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoj iz smeri mestnih središč. Pozno popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes so od 18 do 23. Jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah nekoliko hladneje bo.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Trump pa mu je obljubil, da bo prišel. Janša, ki se mudi v New Yorku, bo sicer danes na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov imel govor. Sindikati so pred rokom zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, govori Branimir Štrukelj.
5: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
4: Sindikati bodo podpise vseeno zbirali še naprej, na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. V včerajšnjem dnevu slovenskega športa pa je po vsej državi potekala akcija Nabiramo kilometre. V njej je sodelovalo približno 21 700 udeležencev, od vrčevskih otrok, šolarjev, dijakov do starejših, ki so skupno premagali 98 980 kilometrov.
6: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
9: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
14: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
15: Mir?
14: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
16: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
17: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
18: Špan festival mobilnosti.
19: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
18: Špan festival mobilnosti.
19: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
18: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
19: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
20: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
21: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
22: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
23: Nekaj minut čez četrto na Radio Frajer ste na tale turoben četrtak.
24: Turoben, pa ni tuk slabo, men pa ni nič
23: naroben. Pa daj poglej v nebo, stari, a je modro? Ne, ni.
24: Ne, ni, ampak a je vroče? Ne, ni.
23: Pa boljš, da je vroče, ka pa da je mrz, pa dež.
24: Da pa meni je prav fleten, ampak lej, si diva veze, vsakem vremenu si moraš narezdej. Dober, če ne druzga z dobro glasbo.
23: Tako je, Modrijani prihajajo in pa ansambel Saša Avsenika. Uživajte.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, na Radio Frajer ste z Lucy in Tejo in če se vam zdi, da je na kakšni naši veselici bila gužva čez poletje, ne, počakajte na to številko. 6,5 milijonov ljudi.
2: Ja, toliko obiskovalcev letos pričakujejo na Oktoberfestu v Minhnu, ki bo trajal kar 16 dni.
1: Ja, letos so celo prvič uvedeli ukrepe proti prenatrpanosti, kar je logično, 6 milijonov ljudi na kupu ne nitku mal, je že pri šestih ljudih pred sabo na blagajni menjam vrsto.
2: Če je možno zmenjati, ne. Je pa letos dražji tudi litrski vrček pera.
1: Okay.
2: In sicer stane 15,80 evra.
1: Iz lastnih izkušenj, ne?
2: Iz lastnih izkušenj.
1: Kuk si jih spila, kaj zba gor?
2: Nič, ker ne pijem piva.
1: Kaj pa si pila gor?
2: Na žalost Coca-Cola.
1: Zakaj sem videla story za Perolom?
2: Pa gremo naprej. No, v glavnem, ampak če greš na Oktoberfest, verjetno ne greš ravno šparat, ne?
1: Ne.
2: Logično.
1: Sej ne moreš.
2: Ne, greš po eno pivo ali več, pol pa naslednji dan preverjaš mobilno banko in ugotoviš, da si bil očitno Oktoberfestu sponzor.
1: Ja.
2: Skor da ne.
1: Investitor.
2: Investitor.
1: Konc konca, ne. Nemci imajo Oktoberfest, mi pa veselice. Princip je dost podoben, dobra glasba, dobra družba, edino, kar je pri nas pač mečken cenej.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec proti Kopru obvoz za osebne vozila je možen po regionalni cesti. Nastaja zastoj pred Kozino. Gneča je na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na severni obvoznici od Leskoškove ceste mimo za Dobrove proti Štajerski. Tudi v razcepu Kozarje proti Brezovici je zastoj, pa na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani tam zamudite do pol ure. Gneča še na cestah Strunjan-Jagodje, Tomačevo, Trzin ter Kozina-Kastelec, zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zvečer ter v prvem delu noči se bodo še pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra pa se bo razjasnilo. Jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo kot danes.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evra za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Koalicija in opozicija glede predloga zakona o skoku, ki ga danes po nujnem postopku obravnava državni zbor, ostajata na nasprotnih bregovih. Zakon za pregon korupcije je sicer obljuba stranke Demokrati, Elena Zavadlav-Ušaj.
6: Mi smo zadovoljni zakonom zaradi tega, ker smo prepričani v to, da je ministrstvo se pozanimalo in presodilo, kaj je tisto, ki je ključno za pregon korupcije. In to je tudi v zakonu zapisano. Je pa vedno tako, da kadar se spremembe uvajajo, jih nihče ne želi. In zato smo prepričani, da tudi marsikdo skočil v zrak. Verjamemo pa, da je to prvi korak pregonu korupcije.
5: Predlog zakona je naletel tudi na pomisleke tožilstva in sodstva. V Mariboru pa se danes začinja 26. festival najstarejše trte, s katerim se v štajerski prestolnici poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Vrhunec festivala bo jubilejna že 40. praznična trgatev, ki bo na Lentu v nedeljo.
7: Večja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
8: Vstopnice. Petrol in Entrio.
7: Oktoberfešta Juršinci. Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
9: Hofmanstro je med lepo.
10: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: water.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Hello, hello.
7: Hey.
6: Evo, vi ste na Radio Frajer v družbi Lucy in Teje nekaj minut čez peto.
7: Evo, četrtek je še malo, zdržimo to malo, petek je tukaj, kmalo prihaja ta velik petek, zatem pa vikend.
6: Opa.
7: Ansambel Naveza pa pravi sam, da jutr te ne mine in sam, da vas ne mine jutr na šiht. Ker itak bo vikend, tako da sam še jutr držite.
6: Zdržite.

0: Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, umetna inteligenca nam danes napiše že vse. Besedilo, vabilo, pohvalo, pritožbo, prevede nam kakšen dokument, pomaga nam pri učenju, naredi kakšno fotko, zbriše kakšen mozoljček, no očitno pa zna iti tudi mečkam predaleč.
2: Ja, zaradi tega, ker v Avstraliji je model umetne inteligence enega podjetja med raziskovalno nalogo zaobšel zaščito in nepooblaščeno dostopal do dela državnega zdravstvenega portala.
1: Dej, nehi! Evo te robote,
2: pa smo
1: sem
2: tam,
1: rekla.
2: Ne? Evo jih, firce. Osebni zdravstveni podatki so po dosedanjih ugotovitvah sicer niso bili dostopani, je pa dogodek sprožil precej vprašanj, logično,
1: in,
2: ne?
1: No, mogoče je ravno to dober opomnik za vse nas. Umetna inteligenca sama po sebi ni ne dobra, ne slaba. Pomembno je, kako jo uporabljamo, kakšne meje ji postavljamo in dejansko, koliko zaupamo.
2: Ja, zaradi tega, ker po en stran nam lahko prihranijo ogromnega cajta, pomaga pri delu, učenju, raziskovanju, vsakdanjih opravilih, služimo lahko z njo marsikaj, ne?
1: Ja, po drugi pa je še vedno tehnologija, ki se lahko zmoti, ne? Ustvari napačne informacije.
2: Ja.
1: Ali kot kaže ta primer, naredi tudi nekaj, česar od nje sploh nismo pričakovali.
2: Zato uporabljamo jo, ampak z glavo, preverimo informacije, pazimo, katere osebne podatke zaupamo, ne, in ne ji prepustiti čist vsake odločitve.
1: Ker umetna inteligenca je lahko odličen pomočnik.
2: Ampak bolj, da pazimo, ne, da ne postane naša šefica.
1: Tako je, dosti, da imate enega šefa, ne, da je še ona. Sploh, ker če bo enkrat ugotovila, koliko časa Slovenci med šihtam porabimo za vprašanje, kaj bomo danes jedli za malco?
2: Klasika.
1: Po mojem bomo si izgubili službo.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj na ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju. Zvečer ter v prvem delu noči se bodo še pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra pa se bo razjasnilo. Jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo kot danes.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Občinski redar naj bi izsiljeval župana. Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič naj bi bil žrtev izsiljevanja in sicer ga je domnevno izsiljeval občinski redar. Ob sklicevanju na več anonimnih virov poroča portal Info 360. Redar naj bi namestil kamere v županove prostore in ga pozneje na podlagi posnetka dlje časa izsiljeval. Preiskovalni sodnik naj bi mu že odredil pripor. Kidrički občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi od leta 1994, je nedavno sicer sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat. Ameriški predsednik Donald Trump je danes v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga, s katerim namerava razpravljati o številnih perečih vprašanjih. Dejal je, da bi lahko odločitve, ki jih bosta sprejela, spodbujale mir in blaginjo še desetletja. Na Hrvaškem se je začelo sojenje 50-letnemu Kristjanu Aleksiću, ki je obtožen umora 19-letnega dostavljavca pic maja letos v Drnišu. Obtoženi je takoj na začetku priznal krivdo in izjavil, da je moril zato, ker je želel zapor. Svojega dejanja ne obžaluje. Nemško toživstvo pa preiskuje 105 let starega moškega zaradi domnevnih zločinov v nacističnem taborišču za vojne ujetnike v Nemčiji med drugo svetovno vojno. Letalo, s katerim bo ob obisku Francije po državi potoval papež Leon XIV, pa bo pilotirala ženska. S to izbiro želijo opozoriti tudi na vse več žensk v letalskem poklicu. Papež se bo na obisku v Franciji mudil od jutri do ponedeljka.
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
7: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdovih dobim. Prigo-tehnicni.si
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Hyundai i20G za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni centar Hyundai na Brnčičevi u Črnučah.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Testne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra u Španj centru mobilnosti Brezovica.

0: Ви. Се видимо.
1: Темелито чишчење за већ ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker Eufy Omni E28 али катери коли друг модел по изјемни цени. Похитите по својега у Big Bang. Вау, Big Bang!
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
4: Hello, hello na Radio Frajer.
5: Hej.
4: Evo, ura je nekaj minut čez šest, lahko bi skoraj rekli dober večer, ampak mi bomo rekli še kar dober dan.
5: Tako je, zdaj pa prihajata dva družinska, sestra in brat, torej Monika Avsenik in pa Saša Avsenik oziroma ansambl Saša Avsenika. Uh-huh. Nesi me nesi in ne vem, če ste vedeli, v njihovi družini jih je kar pet bratov in sestr.
4: Ja, so bili pa kar pridni, a ne?
5: Fejs pridni, koliko je to deda ponosenega.
4: Ja, večkrat je štroma zmanjkal.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! Za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na primorski autocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Petek bo po ponekod meglenem jutru, po večini sončen, temperature čez dan bodo od 17 do 20, na primorskem do okoli 22 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Trump pa mu je obljubil, da bo prišel. Janša, ki se modi v New Yorku, bo sicer danes na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov imel govor. Sindikati so pred rokom zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, govori Branimir Štrukelj.
2: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
1: Sindikati bodo podpise vseeno zbirali še naprej, na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice pa bo od jutri do 12. novembra zaprta gorenjska proga na relaciji Lesce-Bled-Jesenice-Državna meja. Potnike bodo v tem času vozili na domestni avtobusi, pot pa se lahko podaljša za približno pol ure.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: 29. novembra na Kopah.
1: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi moj

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv, a

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.